FM 94.7 wasugusu a utie. Otini ni mpai ba imodin. Eye no ma bebre. Na ye fasa kwenye isu bisase. Ekunu eyiri emma ebusuya. Adofu ubiya hunte sen. Jidi ye se unyan kupon adaruma ubiya hunye. Ye susu erade nyan kupon adum. Ye nina ya hunye.

my rade shebradi din eni monyam rade na ahwe yesu na wabo ye ho ban ye dai no ye won kwa aye na dwom a na semu a waka ato ho tie bebre ena bemu ama ye se wa shena bofo se won hwe yesu ye kwa nyina mu ne ye ho ama sem wa shena bofo ama ye se won so aye wo won sem ne ena apemu bo si ye difre mu ne ye fi bemu wo ka ye ho Ewurade ahwe yesu wa boye ho ban wa ma ye kre twani sa no ma efrefri sumfo afidie mo wo jise ka kwansia ma ye osumu wo afidie ma ye Obo amena ema yen. Wakantam egu yen so. Nenso erwadi ye ye jani atu anu no. Waji ye fri osefo ene shise ye nina emu. Tu osebe ba se deni de obe bo erwadi dino. Obe jene nkwa. Da ye boni bi. Asembi obo ni fo ni susu ye. Erwadi ye jie fri ni nina emu.

so ye kanfo ye shrao ye shewa nyonyam ye ni so ni a wa ye ede ama yen erwade ye ni so ye anda wasia na ye yetiafo ye nyi wa ya na ye ye bonia ye enti erwade ye da wase ye ni yetiefo nyina ye ni adofo nyina ede wase empo erwade ye da wase se ya tanfo etiase na wodi wonani behunu ni urade woye ye ni ne wo beye yen na wodi won aso bete urade ne woya mayen na ashiwomo na ayomo shi na ashawu nyankopon eni onyam ye da wase ye shewa ni onyam ye maudin so wo bebi odi ye firi bebi odi abedru enka yen so ye ne hwan na dien eni ye fie yada wase vaida mama anti biada wase amalinda nini kunu nini ma ni kunu dofo ene ni ma eda wase amamilicent nina busu yada wase nana yenya akwa jima nina busu yada wase abina abina frimpo ma nini ma nini nananom eda wase Nana frimpo ma susu oni ni kunu dofo oni ni ma eda wase evrade mama ya nini ma nini nananom nini nianom apapa fwe womo edi asedama evrade Gifty, e derwade ase. Gifty Sam susu e derwade ase. Adwantwiwa e derwade ase. Johnson Edubuahin e derwade ase. Kwaku Ofori e derwade ase mo one ne ma. Andrews and so air derade ase. Augustina tete air derade nyankopon ase. Ni nabusua nyina. Christy air derade ase. Oni ne kunu ene ne ma. Marcel and Nora

ni se bibia ko ye na me ni ubemie no betimi akase nyame wo ye nyame yo enka bi da se nyame onye

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

wudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na wobetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi sie ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia Se ebano electrical appliances sa. Baby bakupe. Ena ubinya die papa.

boa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

0: na oni ho
1: na oni ho na yen na yeso omamumu yeso asotwe
0: okre
1: no na asotwe bi wo ho a na yewoa wamumu ye a wo ye yeso asotwe e ba wo so
0: okay
1: se wo ye boni a boni ba wo so wo ye papa papa e ba wo so
0: okre
1: wo ye ade ye nsira nsira beba wo ye nome ade a nome beba nti wi ase de udua no ano na wo ye den
0: utwa
1: nti udua bru a
0: utwa bru
1: udua bayira
0: bayire
1: we tu bayire wo ye papa
0: wo ye fa
1: aha se wo fro be pa enipa a wo hia wo no se wo sane a omo ana wo hia wo
0: correct
1: so
0: pa
1: nti se wo ye wonu ya bi bone na wo susu se o ma wi ano ma kunu ma twa ntra to no so ma ye ne yedwa wo kai na wo twetwa mu no
0: correct
1: ababa wa no isu no
0: pa
1: papa ne ba ye no ba bi akosi ni se se me ka che o se me ma mo update
0: pa
1: omo trans ye no di akosi ni se o papa se answer na o de ne mfom so o ne ba che no o di kaka se omo do so no omo ye sai mo ye ni tia ne baba no
0: okay
1: nti di edi kan no omo bo onfa omo nyina amra o se omo ye du omo ye nkro omo ye du no omo ye sai ni nyina no onfa omo mra
0: that's right
1: o do omo ba wi a afei be ma no a opamo no free ne ba no ho a o ka chere ne se ye nware ne ba no na ne ba no ware ne na obewu o ware ne ba no obewu afei nso ne ba no ne ne papa da no oma be ma no me ware ne ba no
0: oi
1: o be ware ne wi a afei won san ko chere ne ba bi hu se o ne ne ba ba ne da
0: that's dramatic
1: ya baba wana no yi kama no no ti we ne wadi nkotodwe ne dwa to anam
0: ah
1: ti wasa di dwa to anam ba papa nanim ama papa no aka je ne se
2: ofa
1: omo no mu di juma ne mra
0: okay
1: nti de besi bia no mema tie fo aso ati me mama yeah. Sisi na wi ase ye nyina ye ka ne sa no ye keka funu no ye keka ma adampan
0: adampan
1: okwase ya ne se ye de me yonko anye ye ne me
0: okay
1: nti se won so wo ho na wo ye biribi di tie wu nua na wa dwene ho mienu mienu
0: okay
1: ha nti wi ase bone akatua ene wo wu na nyankopon adoma chede ye ne dan kwa na ye ka kire wo se bone akatua ne wo wu a ya ne yadwen ye ye nse wo wu a ye wu no mprempren awu se nyankop bible mu no nyankopon ka kire adam se da obedi aduaba na esi trone mfimfim no
0: okay
1: wu no obewu na obonsam no na ada no ba mu no ka kire ne se odi a onwu na nani bete ehunu papa ene bone na emra oda ada no ma odi ye no wanwu ntina na adwe ye ne se bonsam de na okan ne mu mabam na ye ka tunsu mu asem no na obi ka honam asem
0: correct
1: nyankopon ka se udi a obewu no na nye honam fam wu se ye wuduro ebi se aduaba bi ye ne ho a ye wuduro se ye di nemum sa wa ye asoden asoden so asotwe ebeba wo so menyimi ni se aduane no ana aduaba no a odi ye no e na ye wuduro se ye ni nemum menni ne wadi ati ase ye
0: ati ase ro
1: se wa no aduane asifie na wo ka kire wo ba se o aduane ye sip no nso ye die akwara bi amfa ne nsanka enkyere se ye wuduro okofa di a ongu nemum asotwe ye da ho a wo di ato wo se sa akwara de ne nsakoka se ne chip na betwa ne mpire du a sa mpire ne be kɔ ne so onyankopɔ ka ye ne nipa ene obo nsam adwene kɔ ye ba ko susu se ana dua ba ye di de be ye den na media mewu apo nemum asotwe a da ho se menye na waye wo hwa bible no mu a adibia nyankopɔ ka se enye ma nipa nye menye wu men se aware ye men mo wani mmere ade se menye bia no se okoye a ntia nyankopon ntia wo a menye na okoye ye no
0: okay
1: se wahye ne so a nti menni na wakofa edi no se udia ubewu nti obeye otiasi ewu obeye otiasi ewu nya honam fam wu ho asem honam fam de ankeda no a na ese ko wu
0: okay
1: enso obeye otiasi ewu ohunhun nti love kama na se da ho twɛ wo mra ah se wo ye boni bia wo nsaka no ebi no mususu se friend say
0: wo wachi no
1: e san wo sorry e
0: atin wo da na
1: ba e san e wo ho ebi no mukura susu se wu a wo san koba ha reincarnation ebi no mujidi sa e na boni bia wo ye no unya no so asotwen wo ye papa unya wo ye boni so a unya na emu me dapotia wo benya no obi anim
0: okay
1: na de ya na ema nipa aye ya dwen se amamu ne se se amamu mprempren a ya dwen ye se amamu o se ya twen twen ne na se a ye den twen nana ebi se eye den ya se nyankopon hira wo se wo akresi me de nhira ne niema we e de brewa empa ho na emum ebi a ebedi na awotwe bosome afi
0: Million ya chadodo.
1: Why do you say chadodo? And so when you go pon yam from so, or yet we shall ever nibrimo. Oh, Brenda Swan. Never young mama. And there, Mikosia, Minia Baba, Sister Na, of Germany, Abba, Mima Wajo, Emma Quaba, Abba, you may dear Sister Na, I owe my mini dear mama computers. I allow you. I say my cousin asked me if dear Suda. Sister No, I make us say, maybe I chum. Miswa machine
0: Asepa FM
1: na oje mi won kra ya no aha ne ofi Germany aba koma na kwa ba nti sister na me mo kwa ba so nkokura wi ase no emwa ye de bua nipa ma wo free adom ko adom e bibi ketu abi o nti o bua unu a e ma enwinwi so ho cha ni emwa ketu abi o de so masne tie mi ano ni mi ba bi a ba ni fi So, sabre na mi pama de. Ene ye Dr. Boama. Enti sana etie. Wa ye bi papa. O ni mi babia. Ene utimi de nipa bi ko ofie na akoye kromfo na wa be wiya o. Ana wa be ye o ye doa. Enso mi ko ofie ho no omunnu o mo so o mo de mi ko ye da. Wo ichire se obrapa ijani wura kwan. Enti wo ye obi a utie mi a meta ka se uye die. Ono kredie eye uye die. Che no enso. Ono kredi eye oyie di enti bibia mu di nokre kwesi owo mu ahokire mu bibia mu emra me fi japan ba no na mi namfo no bi ne ya busia fo nka ye o mi anka memba o mi anka memba a wonya kodu ade enti na ese oba eh ampa mi wo ba bi a metimi akodi aduro na makase me ma bi mu na nso nipa no a o ma wo invitation no woni ne kan ne sei mi ka se meba nti ade na memba na se mesa kwa makọ oni kwanzo na meka se mi se meba o mi wedu ye ne de me hu ye de me nkọ na se mani no kre nti wo no kre die eye wo ye die ene nkọ mo na ye twetwe ne me no na e be twetwe nti no me de ahoma na me de edi dwuma no etudwa emfrẹ ne mo fa prepre nka to no fafa so ana se wo message bia wo pese wo de ba no normal message ana se whatsapp message fafa so na ye ne wo entwetwe enkọ mo sms ene whatsapp 02435101062 02435101062 ene yema bia oyeye mumuye bia oyeye enti unimbisa fatudwa na yenyina yensua de law of karma natural law of nature emfa emenye se na waye enka sem nto obi so emodua maka wa fidie so chora sem no so ka ose eni akwa ho nsekro nkyere ni wura no wanye den
0: amodua
1: amodua mo wani fo obi ani ho a abrantem no obedume no ana se obewia no ana se wodi asem beto ne so obehira wo se nipa no ye sofo wo ye kristo ni mapa wo ye sia mi nipa se den na wo ye na dia ma ne ye ne ya ofiye o mu kasa de wo de beka bia na nyen hira eni wachi de bia rada enti wo wiya obi ana wo ye obi amu ye obo obi atimoden a na wa hwene ye obi wo ho a wo ji obi kunu obi wo ho a wo ji obi adwuma firi ne nsam obi wo ho a hweso ma me ne wafa obi de ne japade ne ma japade agaw obi wa hawo ye lawyer na obi de ne japade e ojudi na odi ne japade abesha wonsa uwia ne mai bre watna so obi de ne gold ene ne mpempra ne de abegya wo se mifie me de gumi de mu a misu se nipa bi ba befa nti wo na me gudi na me de abesha wonsem wanto anka ankosoro na te papa iko uwia wo se japade no uni se ne ma no wo adansi ya chile sayo ni papa omu papa de sayo japadi ya nejawa omu famra na omu meje
0: asempa FM
1: na wachumi inu se wan fa japade yan koma mofra no a memo wo hu se ensu dum ja enframa nso ensu ye be pa wo ntima ma wi ase nyina hu no fa gudie no ko koma mofra no o ma yinyanka mofra nkete nkete o mo papa e de japade aba bi jawo se o mo madia papa no akwa nchinagu papa wati wati aso na o ka kire nkwara nso mo nkofa nkrata amra ne kwa wawu ni mse ya nukure misrewu apano ebe kono otuone numutu nti sawodi ya wasi wumfa mkwa ya mwafura nini nkrate ya ni mwomu wenye nkupon na memu wajibi biedi ubine di mkutujui epache ono tia ya uudi ya di ube pano wafidi yeso nti misrewu ube di boni ya tine ngure mudi ya di papa ne tine fi
2: yane fi nyanende
1: ube fa mempire mempire siya kwa mkono wasu wajwe njwe diye facha opa siwa hene ninyo wasumjwe
2: mwebi ubuwa ifiye tina nyanende nchi ube di bwone ya tine ngule mwane
1: udi bwone na abe tine ngule mwane ya nende
2: wa ujejireje
1: ujejireje hai ujejireje iti mwa muye emumuye muye bwone ya traso mchansa mtu nipabisu diye nimu diye womni diye nimu ufa ubiye japa diye chase nye mebi ya nipa emumuye traso niye yeti ya inipa na makana fidi yesu da se nipa ye nyame ubiye ni wewe hu nyanko ponda esa nse nyanko ponka asema muma ye mo nipa we insu banzo se ye nse su nti abrante mono uti wewe ye nyanko ponu
2: okay.
1: Enu nti na utimi shire nipa no ema ni ye ye na utimi dumi nipa ama ni ye ye
2: okay.
1: Se enye ma nyanko ponu boye nyina ano odi nano ene boye
3: pa enensia, FM
1: na odi dakro ehome ye enensi ano eye 6,000 years enye 6 days if you say or say dakro eye mfia pem so ati ase
3: pa
1: ene mfia pem enso ye ne dakro inti apem apem apem insia eye say apem insia 6,000 years
2: papa no obwadiyo
1: obwadiyo no obo bibia ene wadi ashe ni pansa se yini so to me
2: okay. Dogo ase mechewa nyumre eja nyameke fufule edifuri ashari botwe
1: mejenesoemu
2: wase acheyi pa otie nka che papa papa na ojiri si bibie ko yiri
1: bibia dadi
2: na oda nyame asema yenkwa
1: amen
2: ti yono so ode eba aye no anono dogo ase mi musa se na kama na osa akasa na eri are
1: ye kase natural law na chese Onyankopon emera wahisha to ho so se uye bone ya bone bedi wachi uye papa papa bedi wachi
2: the universe no na ye kato
1: akato a empa ho
2: okay
1: en se sada de atia na tie eye emre something na something afibo
2: okay
1: emra en se sada so
2: pa
1: ha ye wo se wo yoba wo yoba untimi sesa ya uwe sa uye bema, uye bema. Ya kachira uwe se, mfa wonsa nka ija ebesho. Ibiye ni wa abiti miyaye yaka se, ija odo wonsa kaa ensho,
2: okay.
1: Ebesho. Ibiye ni wa abiti miyaye yase sanse, udi insugu jasu ebidum. Ibiye ni uwe timisi ni kwain.
3: Okay.
1: Ya e nabusu unu no. That's obo adie na, nabo adie. Yense sano. Inti,
3: Asemba yewo adichie,
1: eni yewo adisaye. Ntina ya wasi biliku usu anajua ichiri. Biliku oda anajua no wada udidie wia. Inti unsu anajua. So wati ase inti nyangupo mbusum eni hain. Adichinye ni adisaye. Eni ntina ase busum eni chiri uwia. Na ye nse nchire ni na ya mamadie ni ubiye ye kore. Mise nye sana obo adie ni yeno.
2: Yeno.
1: Obo uwia. Day and night. Adichinye ni adisaye. Eni nyangupo mboye. Nipa inti misi sano.
2: Nukure.
1: Inti nyamia busu ubiya ano, ya nti sano. E ya bodie. Asa asia, oka ase nipa ntraso no. Eno so, eni nipa tina.
2: Okre.
1: Insua oka ase nipa nomano. Eno ne yenom. Die, nyanko po oka free, adibo mfiti asiebe sineno. Eno wani gusu ye jumenti. Enframa Adam, awo ye, abodie mu PSE no. Onome, ehome ye no, enubina minumi ye no, onso, nei. Mfiye mpimpimbe bebre ya chino me no e home san from akro na bi ntisa
2: ntisa
1: so ho
2: pa
1: ha ntie ka obo ade no ne mra sana etie
4: okay opale the head also orinchia kesie echia ye dog oni team no wase o team life
2: na mo bo adwo papa senye ye ofori misofori ye
4: Newtown
1: ai ura ne ura ye ofori
2: mo ka no
1: first home international school
2: ah okay yeah. Say dog o team me din life na koso na kai no
1: mate ma
2: senye be ya ne baba no obenya ye funu na
1: ode awoba
2: Misre
1: ma wo sre firi wo tumfo onyankopon wo se wonnom menu aba yi yafunu na wonwo ema ema me ma me Mrs. Ofori nya nananom na won fast the PC me she wo bade na nimu nyam
2: amen
1: ne se onyankopon onye nipa na wadi atro
2: na
1: nu mu asem ye no
3: fre
1: na
3: temu
1: ye trene ontie menu aba yi so fre na wonye na bisade ema no e wo ne tumi mu amen
4: amen
1: aha menu se Onyankopon waye paibotie fo na obetie no papa papa na waye na busade ne na koma so ade ade ama no
4: okay
1: ai
4: okay
1: yo
2: all right dog ose ye ka kama kama eso so ye be na da kama ene duabo ntem
1: duabo no ene se eso so ye demu ne se se me fa ne se bia o akoye bone na bone edi wachi a ene duabo no wenu ye obade no na ai shisha to ho
2: okay
1: ene ye duabo no ye enipa na e kwobo duade wo ye
4: tawso re
1: ha nti me fa ne se bia nipa de no de ono ko bosum ho na tumi bi ho a de ono pe
4: ena
1: odi ye wo ti o kase bia honhono ana se yare da ho a unya no aduru ana se woni wasefo nyina anya hiafo ana se munyina munye obebo yare bi din se fie we mu me to yare we di mamu mumuye we ya de aye minti eno no okobodua de saade no e de atomo so bi won so otimi ka se munye mu atofu nti obetimi di mfie bi ato ho bi aduanan ma obi anya moro mfie aduanan ofie we mu na waka ato ho ena mumuye bi a nipa bi koye ye nti otimi ka sa otimi be ka se mo asefo nyina anya nkoa
4: a onyi onyi nyame no
1: onye otimi ka e ma ne ye onyi nyame obekko obekanchi ai abose dua no atomo so se fie we mu mo japa mo baye mbe brenzo mu nibi ti mo baye nkoa wo nkrofo na asesa abun we ti we nchan we didi we na chese we ti we so mamemu obi chese dan kura wo han kura na yeden obetimi abodua ka kire wo se mo obi nwale wo fie ada na se obi nya adwuma enya sika ensi dan da
3: FM
1: so no akoye sade ndia to se na mamemu ye bia wo ye no no nipa na ye no kan de ye ono epese ento no hu se de oyee wo na ye adwuma na kama de no ye nyankopon ahye dada eno no de okoye anwum ye na unnim de ebeto nyankopon de no de unnim de ebeto na obi anso ntimi nkyere de nyame de be ye wo so ati ase
4: okay
1: but de nipa de ye wo no de otimi kase sei na me de ye odua a me bo no me bo odua ma sei otimi kase wu ana se wu mre bi sei ana se yare da ho mre tintin sei aha
2: all right I see dog emu edemu yo po e was wedru aya agunas wedru peter
1: yo
2: I see great work o boy juma
1: ba se pa me ni abey ma peter
2: wedru for ni nyina ni aji
1: o ma bi
2: mo papa papa papa papa
1: okay
2: all right okay dog asi mi musa se enti e ba ni sa obetimi adane ana
1: obetimi adane dua enipa abo
2: Mm.
1: The kama de no ntimi nane. Enti eno no, de obeye ne se obedwra wo ho. Na wasuro Awurade Nyankopon obo ade no, na waye papa. Enti na ye dwra wo ho wie a na ye ka kire se suro Awurade Nyankopon na ye papa. Kinidi suro no. Ye ka se suro obi a na esese wudi obuo ne ni die ne ahopopo ekɔ nanim. So ate ase. Kinidi jenanum nsam ne di. Se de woka bia ye nokre obi kura timi kasa nyankopon bi ni ho na no chosem ne kasa wojeje ntwie ne kasa ifi se se abode e wo ho na wo se wo bade ni ho a na chese wo nu pese obesuade
4: o wi no se oponko aho ani ho na de ma no
1: mo ma ne ma oponko aho de
2: ni pari di wi a na to ne service
1: ni so se wo kosi ifi a wo se wo ye fie wura
4: eh
1: wo si dan a wo se wo ye dan wura so
3: a
1: company,
3: FM.
1: Company new
2: mm,
1: of a buy. Oti asore a wo so na wo ye founder. Eh? Na de obo osoro ni asase ni mu ni ema nyina no wo so ni ho.
2: Ni ho.
1: Na wo de owo ho.
2: All right.
1: Wo ya body. Nti se wo ya body de ya obo ade bi o ba bi.
2: Okay.
1: Common sense en kire wo se obo ade o ho.
2: Okay. Dog Achem abekwase
1: mo
2: ana ye say bright odi fi eba wa chiradi roman as school ni
1: mo
2: ana odeba
1: mo
2: o se o che onyume no pese obusa se eno men do nuni se no men ye betima sesa no
1: mo
2: na e kama no so ye betimi adane na na
1: kama no onyankopon ani mu pe e na ye ko kwosere na ono momodi a che nipa ni ntimi nkanjira se se de edane dua metima ka yo madane enti no afiri ho ama wo ho ato no kama de no mintimi nane nkanjira wo se ne ya wo ho ato metimi abompa ya ama wo kama de no asre nanso so mintimi nhye wo se ne ya mu aye na base ti se de ene me dane dua ni wiya me se ma wiye no kama de no me wiya gise wo ho se abam ebetimi abane betimi abakyna ba dua dane no de me dane ne ne wiya emfa se bia ese se mi fa ha baby mi fa we na me de gunsuom na me de kanchi na me de yebribi di mawo na me dwura wo ti me ye wie na bia wo dwura wo ho 7 days e wie a me nim se ma wie dua ne na wo so bi wo kama de ne ntisa we ze kama de ne o nyankopon ene de manti ye ko ne nim kosere no na wagina wo akoma abubu so e de ahum obodi achew ti eno no nipa ni ho ahoden
2: okay
1: so ti ase aha mi fa ne se bia obi aye wo bone yemfa awura no a waye ababa awa no bone no yemfa ton
2: okay
1: se si e se obefre se yenkopa che wo mano a yen ye betimi akopa che na se be ya wo de be che no na wo mfa nche no eni yen yensem kama de no sa na tie
2: okay
1: se wo sere wo nyankopon se omfa obi bone nche no na onom no a unti mi nhye no se nyankopon mra maka se fa che yi de ekwan bia so ense odi che mra ono de open wo ye wo se mene ne amene mi na mekum mi na mepira mi na mesa inti no ono no wo ye tumi ya no be no maka se nyankopon wo tumi mi nka ne se wo tumi mi ka ne se wo ye tumi inti obi ntunifo
2: okay
1: wo ye de ope na onyamfom so nso aha
2: okay. All right, aye e janya meke fufu le na di fresh ago twe bio na di aba. O se no credit e kasa fa ho no na ni ji ho papa na ene de.
1: Mo.
2: Na wa se yawe aye nyankopon no o wotumi wo abode yeso.
1: Ani.
2: Mhm. Ana wa se o nyankopon betimi de bonye a chi onipa. Nenso aye abode ene de. Entimi vancha wo. O se se hwe David nwuma no ma aye David Branson no. David is su e bro ye bon no su go ade super mario ade ka se o de ne bon ne a che no nso bon ne de ye wo amfa anche no nemom asotwe a ne wo ma na bra ono ane ba e fa na ire wo ne nim no de o nya so asotwe
1: yes
2: nti sana e janya me ke so pese wo re
1: e ye no kure ye unu se e ye se abofra bo musu onkron a ofa munum fa ne se abofra bi a wo ba wo de na ko school na wakoye mprawa se ba ko fa nyi nsen ni papa ebetia no pa ahwe kro betwa na chimaa se akora keto a medu ko school ade na wakoye mprawa sem o wonya hwe o ba tan nya hwe nya hwe se o abia be ma no kra wanhwe no na yesi ni papa nya hwe hwe wa uba aduane obeto bia mo wadi entuma obeto bia mo afira na wo ya wo no duru so a wa na ba eden obefam
2: ofra bo muso ngura
1: ofa munum eba se yema abofra ne nofo a wa na be ma ne nofo eba se a wofra no esu ha wa na jo a eye wa o yare ye nkwotena hospital ubekwa kwotena ho sanse wo na be ma ne nofo ti sa ne ma obi wo ofa mu no o ma me ana o papa ntimi mfa mu ma wo
2: okay
1: so na kire se mwa na awofo se se wo yare de obeye ne mum ya obi e wo mu ne de obefa
2: obefa
1: aha
2: okay asime chao anyumile yi na no kre wo kire kire no eye me de pa bebe se me hu se ekwan be na me fa so a okay yen hwe we ni mum
1: mo
2: ase obase obusa se wo betuma bo na me na hu adwuma nyakopon de esuma no so me wa sa si so
1: yes
2: ana se ne shebere adwuma wo sa wiase we mu yeah, Karim yes. Edifi Kaswa ana Dubai
1: Karim yetimi yesa
4: Abdul Ganil Muhammad ezo no. Se me chewa nyumre na nokre obo nyu oba pa osida ko pese oba wa so eho
1: mate
4: odifi Medina na ono so
1: Medina se baaye obetimi aba be hwehwe adwuma ya sesa wo ye
2: okay
1: ye be boa wo ne de ye moa wo
2: okay
1: sanity
2: all right ase ima ima de ne de ima se ene da esupa ne senka pese oye obesi droba na so aya aya aya ho aka de na esese odi nya no aya ini
1: onye scan fan kwada bestu
2: ti obusa samu abi wo ha na ase
1: wo o da bin school de senye na kura ana sika sem
4: sika sem
1: ye ngoti edro mre no ne aban ya yo minim se enche ye beko ahoma ne so na omo epese omo fren so
2: asido me den me hu okay Karim de ne makan ewiri da
1: mo
2: ye unipa France France team me din pa na koswana kai ni mpaibu
1: me kai ni dodo
2: na nyami ishirawo
1: mo yo
2: zi da ko baba fako France abutume
1: ye beko ho ye beko ho e firi wa na ye si Germany ye beko sister na hanso ho
2: okay
1: ai ye beko sister na
2: abrochirede
1: abrochirede
4: ai do ko simi musa se eti abode no ne wo baade no keke mi do mo ntamo ana
1: se eniamma e wasa asisu a wuhunu ene de wo honhun mu nyina no obade no na eboye
2: ehu
1: na ebia wo de ntia oboye na de yen yehun abode e wo wiase yankopo oboye no eburu de nipa ye ni hunu yiso
4: oh that's right
1: rem ho de no yemfa ye ni hu eburu ya dwen se obi be frisunsumu be ka sunsuma hinta sema makoma akobi ene ya na yagidi
4: okay
1: na de wo sunsumu ye hinta bia no ɛno ne dɔɔso
4: okay
1: na no obusa sɛ abɔde no ne ɔbɔ ade wɔtwa kan na ane ɛsan sɛ ɔse munni apomu mpata na munni abɔde nyinaa so munni asase so nipa sɛ obi bɔ nipa obi woma na ɔma ɔma aduane ne agyapade a sɛ nipa no timi di agyapade no yisu yie na agyapade no som no a ɛhyɛ ɔbɔ ade no animunyam se nipa tena asase so na odi hia na oyɛ mmɔbɔ na omu kunkum omu chechire omu kika omu bɔ omu adapa na ɔbɔ ade no edu ba bi otimi ka sɛ me yɛ nnu me hu sɛ me bɔ nipa na me nnu me hu sɛ me bɔ nipa so sɛ de me ka sɛ omu nyɛ no omu nyɛ efiri sɛ na ntwie nim ne wura afunumu nim ne wura didi daka na nso me ma de oni me
2: sanya nyansa nti
1: mo nyansa dodo nti sɛ wɔ sɛ na edi akyire nim de ɛbɛdɔ so si bebre dɔ hanu bɛde ɛbɛdwo do ade do nyankopon sɛ wo yɔ bɔ ade no ene besi na me no ka ze binom kura se ɔbɔ ade bi ani ɔ nyankopon bi ani ɔ fi sɛ ɔka ye no wantwa hwe anwo so ho
2: na ne ma ye ɔnya ye no so
1: na de ɔpata gye ma nipa no enti nipa ye amum ye a wo ngu kane no ana wo mkɔ konkrom okonkrom bia wo asɛ ho wo edem ne nkeka ye a ne wawu no ene wo ngu no a obi abewu apata gye sɛ wo wo na firi wo nti no a wo ngu ye nti wo sɛ ɔbɔ ade bi ani ɔ de wo hunu bi pɛnsi echi de won hunu bi da se de beba bi amra ye nimu hwe kura na de ya tura to wono se emu bi nya no kura kura no a
2: ofae bo awa
1: tuto bi na urukum nti de ye no kura so ne dɔso so ti ase
2: pa
1: o se atro no se me fa ne se meti ha ye ne dwuma di a ye di enkomo a ye di nyina opa me ye mpon na ye mfrɛ nipa be se 100 na omo me kyerɛ kyerɛ enkomo a ye di ye enya pɛ
2: no kura
1: sana nipa ho ade ye etie ɛno nso nkyerɛ sɛ deɛ ɔmo ka no ɔmo deɛ yɛbɛka yɛ no nyɛ nokorɛ so aho ɛyɛ deɛ yɛa mfomsoɔ nketenkete bi ɛbɛba mu ɛno nso nkyerɛ sɛ adeɛ no nyɛ sɛ wokɔtɔ bayerɛ na wo sensen sese baye foforɔ aba yi na wobɛhu sɛ baako bi tokuro da ho na ɛhɔ ayɛ tuntum wo sensen a na woatwa hɔ afiri hɔ ɛno nkyerɛ sɛ ɛnyɛ nteneɛ se putuo bi ani hɔ a awukuo nim nkeka wa ne wom no na ɛyɛ awukuo no enti nipa bia no fom so kakra yɛ den ɛwɔ no ho enti ɔbɔ adeɛ no ne abɔdeɛ no twaka kɛseɛ ɛda ɔntɛm ɛfi sɛ wɔamɔ abɔdeɛ no kwa ɔbɔɔye sɛ abɔdeɛ no ɛmɛsom nipa na nipa ɛnhyɛ no animuonyam enti na ɔbɔ nipa mmienu pɛ na ɔkyerɛ kwan a yɛmfa so ntena asase ne yɛnwo ne yɛase nnɔre no sɛ yɛbɔ adam ne yɛbɔ hawa ɛnso so firi hɔ no ɔmɔ nipa bio ɛnso ɔde adam ma hawa awa sɛ ɔnware no sɛ ne yere yɛ a na binom susu sɛ adam ɛna ɛkɔbisaa sɛ adɛn na wabɔ abɔdeɛ no mmienu mmienu na me de wabɔ me baako nyɛ no kure kyerɛsɛm no sɛ onyankopɔn hunu sɛ ɛnsɛ sɛ nipa nkotena ti mɛyɛ no sɛ so boafoɔ de ama no enti na ɔmo a ɔmo adwene yɛ ɔmo sɛ adam ɛkɔfa hawa mmerɛ a yɛka aduaba no ho asɛm no ɛno nti na ɔtwe n'aso no sɛ nka ɔne ne daeɛ a nka ɔntwe n'aso ɛfiri sɛ ɛno yɛ ne yere wo ne ɔyere da a ɛnyɛ aso twe ɛnyɛ mfomsoɔ na wayɛ na mmom yɛ asoɔden na ɔyɛɛ ɛfiri sɛ ɔbɔɔ ne maa no sɛ ne yere nti ɔbɔɔ nnipa mmienu no wieɛ no ɛna ɔse yɛnwo ne yɛase nnɔre sɛ mpoa no anwea nti deɛ nabɔdeɛ nkaeɛ nyinaa no nnipa ne yɛtoa so nti ɛsɛ sɛ yɛyɛ no ɔse yɛnyɛ biribia ne kwa so ne kwa so nti mmara wo biribia ho nti na wokenka kyerɛsɛm no awareɛ ho mmara homeda ho mmara biribi biara a ɔkaeɛ biara no mmara wɔ ho sɛdeɛ wopɛ sɛ woyɛ no no womfiri wo pɛ mu nyɛ no sɛdeɛ wopɛ ɛna asase so nneɛma koraa no ɔse ɛnneɛma pa ne yɛni muni asase so nnepa ɛti ɛnneɛma bɔne bi so wɔ asase so so ate aseɛ ɛna nnipa nkasa a ɔbɔ ɔmo no koraa no ɔse biyɛ nkwaseafoɔ ɔte aseɛ proverb 13:20 ɔse ne nyansani nante na ɛda ne nyansani na de wɔne ɔkwasea bɔ no hunamane na kyerɛ sɛ nnipa bi wɔ asase so a moyɛ nkwaseafoɔ a wo ne ɔmobɔ a wobɛhunamane obi wɔ ane ne kɔnante sɛsi a wobɛkɔ afi ase ɛfiri sɛ ɔyɛ kwasea sɛ wobɛkɔ akɔyɛ adwuma deɛ wɔde bɛkɔ akɔbɔ korɔ no wɔde bɛkɔ akɔhwe tramɔ wɔde bɛkɔ nom red
4: ɔtwa bet
1: ɔbɛtwa bet ada ne hiani sɛsi a ɔmfa nyansa nto ho
2: ɔse mekyea wɔ anwumere yi o na ɛhefa na wasɔe no wɔ na sika sɛn na menya nsa no matumi abɛhwɛ wo
1: mewɔ nsawom maso yɛyɛ wɔ nsawom woba bɛhumi a wontua biribiaa so ho ɛno nso nkyerɛ sɛ fa nsapan bra
2: na mensa ma lɔle fɛ
1: mframa ma wade anaadeɛ wato so ade asɛ enti meserɛ wo ɛmfa nsapan ma ne mmomu sɛ woba bɛhumi a wo consultation no deɛ yɛfiri woba nkɔmmɔ bi a ɛwɔ hɔ no yɛbɛboa wo woba na yɛne wodi nkɔmmɔ a deɛ wohia no ɛyɛ deɛ a ɛsɛ yɛboa wo a yɛbɛboa wo sɛ ɛyɛ wo apɔmuden yareɛ bi na ɛtete wɔ anaa sunsum haw bi na ɛda wo so a woba a yɛbɛboa wo
2: ɔse dɛ ɔbɛmusa sɛ abɔdeɛ no ankasa naa sɛn na abɔdeɛ no ɛyɛ ana sɛ yɛyɛ bɔne tia ɔbɔ adeɛ no a abɔdeɛ no ko tia yɛn anaa sesɛi
1: yes sɛdeɛ nyankopɔn abɔdeɛ teɛ no sɛ yɛani so a yɛne tia yɛn yɛmfa ne sɛ bi a ɛmmɔ adwaman na wokɔbɔ adwaman a wo a wokɔbɔ adwaman no wo na wobɛnya yareɛ wo a wokɔbɔ adwaman no wo na sɛ ɛba firi mu baeɛ a wo na wabɛhwɛ ba no bi wɔ hɔ a na wonyɛ krado sɛ wahoboa nso wahoboa nso wakwa nkɔ sɛ wobɛhwɛ ba na wakɔ wo baako mmienu anaasɛ mmiɛnsa ɛba ne saa a asodie no da wo a wo so enti deɛ nyankopɔn se ɛnyɛ biara no woyɛ a ɛho asodie no wo na ɛba wo so soho nti wɔse yɛ biribiara fɛfɛɛfɛ ne kwa so ne kwa so nti wo mmerɛ so a biribi ɔna sɛnkafoɔ so aka sɛ biribiara wɔ ne mmerɛ nti mmerɛ a yɛ sɛ yɛde tetew wɔ ne mmerɛ mmerɛ a ɛsɛ wokɔ sukuu wɔ ne mmerɛ mmerɛ a ɛsɛ wɔasua adeɛ wɔ ne mmerɛ mmerɛ ɛsɛ wode ware wɔ ne mmerɛ mmerɛ a ɛsɛ wode wo wɔ ne mmerɛ mmerɛ ɛsɛ wode pɛ adwuma yɛ wɔ ne mmerɛ nti biaa yɛ nidisoɔ nidisoɔ nti sɛ wonya adwuma nyɛe na sɛ wobɛware a menyine sɛ bɛyɛ yie nti wonya adwuma yɛ na wo nsa so akyi a ansa na wo nso wotumi aware na wɔ obi na ɛpepa w'akyi ma wo ɛyɛ dɛn na wakɔpepa obi akyi ama no nti nyankopɔn abɔdeɛ no ɛyɛ nidisoɔ nidisoɔ deɛ biribi a ɛyɛ na ɛsɛ ɛyɛ no wɔ ne berɛ mu nti na wohyɛ wo maame yɛ mu a
3: yɛfrɛ
1: wo abadoma kyerɛ sɛ baa nyankopɔn de adom maa yɛwo wo to wɔ nɛ a ne afrɛ wo asukɔ noma kyerɛ sɛ nsuo ne nofu nsuo na wonom wofiri asukɔ nom a na afei yɛafrɛ wo akwadaa akoadaa obiaa ɛtumi frɛ wo soma wo wofiri akoadaa a na afei wabɛhunu papa ne bɔne ne yɛafrɛ wo ɔpanyini kyerɛ sɛ woapanyini ho wofiri ɔpanyini a na wabɛdu susudua bi te sɛ akrɛsi yɛbra wo a wo nte ɔyɛ n'adwene sɛ wobɛkɔ japan woyɛ ne dɛn wobɛkɔ ɛba ne saa ɔyɛ aberanteɛ wobra no a wɔ nte wofiri aberanteɛ a na afei wakɔdu susudua bi na nka ɔba asase so na wɔ sɛ wɔbɛwo kora nka ne ba bɛware ase ne tenten obi a wobɛtumi awoa ma ne ba ware ase ne tenten ɛfrɛ ne sɛn abasiriwa wofiri abasiriwa a na n'abrɛba a wabɔ nyinaa no ɔbɛkorakora so de agya nkyirima na nka kakraa bi ama yɛakɔkora no wɔ nsiɛ do ne afrɛ ne sɛn akɔkora nti wohu sɛ ɛnyini no a yɛnyini ba nokora yɛ nidisoɔ nidisoɔ nidisoɔ abrabɔ no nso saa ne teɛ ɛyɛ nidisoɔ ɛbɛdu baabi no ne yɛawo na yɛwia wowia yɛkyerɛ wo kasa we ye kane se we ye nkane sa bedu ba bi no na wusua de bedu ba bi no na fe wanyini na wahunu papa wahunu bone na fe utimi ye wa obribia timi bo bra se de opɛ na fe utimi ye adwuma pesika na fe utimi ware wo aha na se wunru ho na ukoye mpre wase muti abode no se wo de utimi ye de opɛ te se de nei ye se mofra yi me ye ntia wo ye mo mo ye de omo apɛ a ebi no mo se tramo ne ade no mbawi wo hye wo mo ade wo mo pɛ yam pese ye betia omo no omo eye de omo pɛ no akɔto omo geto a hwese no mabrabɔ aye enti na no mebusa abrante ye bi se sa wo de wo kɔ geto a wuni mo hwe kura no hwe nipa be se du a akɔto omo ho no ne busa ho se sankrofo yi a mabeto omo hwan na mepese me yesa wo no so ahu na kɔ ason dem na yi nipa be se du ne hwese sa nipa gyina ha yi komu hwan na mepese no nka mempe enti nyame sompa ama wo hwe kura no e ma wo good morals ana abrante mo no sa na e ka
2: no ana wa kan do
1: aha enti enye ma bi wo ho a mo ma ye mfa asode enko ho ya na bi no susu se osom ejidi ho do no ase abe haye dodo ebi ahayen nanso e mo a e di amaye no so ebi dɔso san se se ye hwe ya bra bo a ye bɔ na wa bibire mu ha se nka nye osom ho do no so a nka be gidi se ye mu dodo na ya bra bo ase nipa bebre wo wa ase nye kristo mu no mo kɔ ya bi di se sofo o dai se se wa me kristo nipa a nka bi a nka nye so ho sofo bi wo ha otumi se wo ye sofo a wo shipa na mra no nye sofo no na onye nye so obe ye sofo no wajo sanity enti na je sa bo ano
2: all right ase me chao anopa yo so ma ya chen
1: me je ne so
2: ye ofa peter ase ne dwuma die ne die edamufu akra
1: me dana se pa
2: so ana ye dwuma papa
1: amen o yo
4: all right eh shama aba ana odi free na o kase o tie dwuma die live from tadi ase no kra obo dwuma pa
1: me dana se
4: na wa chia ye WO1 Joseph Quesin o Bema camp
1: okay
4: o se wa chia no
1: okay.
4: Ti shama abadi odi free tadi so de buy o.
1: Yo.
2: I was on Facebook live.
1: Takra de for nyina ye mamu. Money tie.
2: Okay.
1: Ai, money tie. Yo. Ye beko ahoma ne so na ya hwe. 0302216545. 0302216546. Ai asempa 94.7. Jumadi ne ye obi nimu a obi kire. 0302216545. Where is studio line no? Mo am antimi an test message na ma na mo frɛ na mo fa mo sɛ misa ne mo sɛ mo ano emra akakra na
3: asɛba FM
1: 0302216545 0302216546 jumadie ne obi nimu a obi kyerɛ osomfo Dr. Anane Boamani ai sɛ yare bi na ayetete wo yare edokro se ye hunhum yare ye honam yare ye no betimi atoa me ewo ensamum nyame adom a fidwa de ko nyina no metenase sabri ofrefo a odi kan abahoma ne so ye nkoi hello obi ni mo a ma me ma woni so kakra odi ndi sen na frefre hin akuape mampo ma bra no wasem bisa ne sen amen amen o mate me dem number ne betubia me number no ye 0243 510062 0243 510062 Dr. Anane Boama Sanko Fiber Research and Spiritual Center me se e yesa odi aduane beye waduro sinse odi aduro e beye waduane 0302216545 0302216546 Asempa 94.7 Aha. Ofra now do same bisa ana semwa no aba 0302216545 0302216546 Aha. Abrante mono ebia betoma na wiye pie.
2: I get na make bi na e de aba. Na na semwa wo kan se ne ensema ye kasafa ho no emu odu yi pa
1: no kure
2: na ansere onipa ni abodie no benya ayen kitan odie no as I see again, dear my body, no,
1: Ampa,
2: nay, didn't
3: you?
2: And waiting so no, your dog, a year body in Urano,
1: Ampa,
2: as I say, I body in Urano, and my ransom would do our chimu, you know,
1: Ampa.
2: Good new rule, the woman into my partner say, how be no moving soon, how?
1: Harm no man, let no man harm.
2: And you see, Musa doctor said, Oko Japano, whom we send with your honey. I want to turn your men move basabasa.
1: Derby.
2: Now, feel so among how much I'm more senior, Tiano.
1: Derby.
2: And the young who send ye, or my blood bonus if I tear. And I am sure more, almost if him or my blood bonum divian or if I tear.
1: And no crane. A body of money come for no, you said you dear chilis, you had the kind auntie. Tell said, be I'm a tie board, your pump for the auntie, mammy boom with me or my hoodie knee. So no, we do a moon in one comport to a moon. No, when your basabasa and talk to po, saka saka. Na nsuo bia eda kuro mu ho no ana omo man mu ho no enam nkoa enti we kire se odi nsuo ni ni police ni ho enti ema abode ne som no enti nsuo bia enam aye mu matchum te se nka odo ye dan yi ubu sa se di enti na odo da ha ye nsuo na nsuo enam ni mu a eye yen ne yato awudure di agum enti na enam ewo mu na kum nyina na enam ni mu no yakopon obo ade ni nsuo bia ni asase so enam ni mu enti se ukoto awudure di gum a ebekum na mane wom no enti Japan say untimi hwie bibia se mayi oyere fi mekam ti makohwie atu agu kwanjen yenye ne saa ifi se ebekwa kogun suom ama akokun emwa won suom mo yesa ebeche wo umponya de a obeye unti sabore nkogun wora adakam na won suo to a na wahwie agu bonkam se entene nko ne nko chioki baabi na enne say me drive from La Paz na obi drive pa baba wa bi or driving a kwadu a wadi ni ngura bebre na wa tu agu ni nsabe nkomo so chao so na we hwe ni din bo ne so aben so otie me a na abrante ba akusi e na okobusa ni se adenti na we yesa bi gini me bo aben no na abrante busa am sa de na mzewe kwadu a wadi ni wa tu agu ho ababa wa fe fe fa wa drive o
2: oh
1: inti mesre se yensu ya sa de na we unhi ya se ese se obi be kire o ansa na wa yesa wa uka na wedi agum ne kura na ompe na lori kwa ho a ukotugu yi hwan ne nsi firi ne kam no nkopra nti ya pain tuntum a na o makori en ni ayare na kora aba na ya san ka sey ekobosi agbo wa manone abrofo mma ya mwa na ya mfa nko atridi na ya ne ayaye ya mpota mu fi nti mesre ade bi wo ha mma obi nka nkyren na abrante mu no sabri ya me no uka sey ntatia nsuo totoyi ntatia adwane akope baabi ahya nsuo mfa ntatia nko awia bope omunyina bepie ohyefom wo no so obenya adwane adi wo enwa epesi ya na awia bo jiregiregire na enwa etiasi na omuhyefom nsuo toye enwa api so enti emwa abodie na nkasampo emwa empo edi omhuni eya omakwan yi na nipa eye niyama basa basa, eye saka saka. Na diye yami ya wunipo muni se, se wunipo timi, efye ni nye ni munu wabone krono, se akwalebi tistwa no, na penipa, titeno nuwa kuyu ya nisika, nuwa shim ni fon. Na anu adabraka, da anuwa miko jawo, miko si una meba no. Ababa webi kula fon na, o kasa, o fon niso ana, yako webi timoto suna, o jene niso ji fon ni frini se. Na misi wei, se nye nyanko pono wabada ya, nka wuko ya nanka kebin suwa jire wo nanka wazo dao so enso so wajifu nuna odiko tisaini pa wo ya wajifu ya odiko yi law of karma no ujidisa ababa wa nubeshira nana
3: asemba FM
4: ok Abdul Ganiu Muhammad
1: asido
4: akbe se evisha poli poli numunye oba nkana ufi kumase na ba nkana
1: mo
4: doa wasu inti minko ni kumase da
1: hadai
4: na wayaka kwantum to hear more of it to me, the feeling and Krako Kumasi.
1: A honey Kumasi? Oh, meaning for more, you know.
2: Say, Iaka Quentum.
1: And Krani Kumasi, the Amenka Quentum, a human here, and Krahajuma or papa. Say, who could have soon been papa? Now, say, where baby be the one Zion Kwa, when you be aye. Into the number to be aye, I won't frame me. I made the number to be a maybe poma. Now, Afa, now, Yakasa.
2: Nazo.
1: Aye.
2: Baby, I know it.
1: Maybe anyway. Salute.
4: O senior man koyi kura. O ye dwuma na senior man koyi. Opening of professor waka kontu mu no.
1: Ai.
4: Ah, yentia se man nka kontu mu no.
5: Konnichiwa.
6: Ogenke desu ka?
5: Wode mi adu agyire o.
1: or the made to Japan.
5: Hi, mother, get to this man.
3: Asepa FM.
1: Why
5: are they? I start down with Masu.
1: Oh, yeah, I mean, you have been my fifth yakwa. Okay, Japan,
5: Kasata.
1: Mo.
5: Wakata.
1: Yeah, what the old med wa chiru?
5: Yeah, matasta. Then wash mans. I do more.
1: What do I say? Yo.
5: As you sharing nans, eh?
1: Mm-hmm. Yep, yep.
5: Frank Namika say.
1: Uh-huh. If you aqua.
5: Aqua. Uh-huh. Namika say.
1: Yeah, me brenna. Me brenna.
5: Ochina.
1: Uh-huh.
5: My friend.
1: Mate. Yo. Where do you play now? You're binti. Nyampa, I'm sure when you. Niyakasa.
5: Arigato gozaimasu.
1: Oh, hayo gozaimasu.
5: Hi.
1: Hi, hi, hi. Midasi. Nyankupon ya adumwa. Yebe sign a shebium. Dr. Anna Nebua, ma, my number no ye 0243-510062. 0243-510062. 0243-510062. Sanko Fireba Research and Spiritual Center. Mitaka say, yes, sir, dear, do you ever wear dressing? Say, would you drew a bay with Driani? I said, the PSCB will be and come on me producer, Kia Mwabwati, Mosquito. Last one about.
2: Also, you know.
1: Uh-huh, what's saying?
2: Also say, mm-hmm. I would like to see a man apostle, Benedict.
1: Okay.
2: Ishon, we head pastor, ma LIC.
1: Okay.
2: Godly Wisdom Chapel.
1: Okay.
2: I say, any day, he say, oh, di, now, day.
1: Mo
2: o de radia se e ma ne nkwa ne fre ene se ono kwa fo somfo wo ewrade yakopon no na hinie mu
1: amen
2: ase ne chirechire ne mpae bo na kanni ene na tunwa chia o de esom ana ase o de ma asempa no e bro adwene ntiase so na afi o mo mo ti o mo na ase nyina no ayishira
1: yeah
2: o se o sle ewrade yakopon se onko so ano hyehde o ma ne nyansa e firo suru mu suru Omano and Kwan were Ningum, Omano Quatinti Nafi, one fine was Sran, what Jane so, and Murana Brabum, Senebea, who beat him the di ye ever nay, as a Fudumanum, and I say, you saw Fudumana or Yeno. Or so the Radia say, Sir Uncle Swan on ye, no quarry, a young grandchild for pa. Now one sign and a shell soon for Nafi, one son soon, a radi, ever no cream. Or say, Nay, a share papa, and I would down fain. Kwaswa bom pae se urade nkoswa nkai no na niema aka ne nim nyina wona sofu di mu no enyi hira ne prom asofu somewhere or die ene de bai
1: amen o asada pc nkoma mi producer kwa mu abuati mosquito nkoma abrante mo ya wakresi na nkoma sofu die a wona nso so di awoda pa ama ne sofu peni asada nkoma mi nua bai grace or de ye ko Facebook live Enkoma padibotwe na enkoma security fo amobo yechidom afi omo engine room omo miemiem fo mani nyina yeda mo ase ma mo moni yo nyankopon ya adom na sa adom yen adase ne yebesan ehia number no na mi sisu biem no 0243510062 0243510062 sabri de makramo Dr. Buama